Matangda mukta birasi. Shruti sangam gisay sakpasing nasakpa. Kaisam jamini kanta nasiringba. Mat lebak ning bashayma.